Әмді аңлайдығыныңла Шинжаң радио телевизия станциясының «Мән вә менің вәтінім» Тяншан оғыл қызларының дөләт мұхаббеті Аллахиды сәйіпсі.

0: ат, мәдәният, саяхат истималы юқры долқыны қозғачы. Мәркезнің көзетіші, ұқтисади тәптішлікі, экологиялік мұхит қоғдаш назар әтчілігі, бейхатар ішләп чықырышны бағалаш сәйяра тәкшүріші дә қайтма инкас қылынған мәсілілеріні түзетіш қызметіні пұқта яқшы ішләп, бейхатар ішләп чықырыштың ибарат кірішіні әр вақыт чыңытып, нұқтылық сахәлердегі хәуіп хәттарының алдыны еліп вә оны түгетіп, карханыларының несі қалдырылған пұлыны еніқлап түгетіш қызметіні яқшы ішләп, бүтін еллық нейшан вәзіпіні бүтін күш білен орылышы керек.
1: Станцымыз қәуірі. Аптанымырайлы қалық құрылтығы даими комитетінің көздің кәчіріш құрыпсі еқында Қармай шәхірі, Құмыл шәхірі, Үрім шәхірдікі тіббі дөргерлік қарханысы, доқтырхана, мәхәлі сәхия мұлазымет мәркізі қатарлық жайларда сәхия сағламлық қызметінің көздің кәчірді. Аптоном райлык халык курултайы даими комитетинин мудири Зумрат Обул көздүн кечириш катнашты. Шинжаң Хуашидан дорогерлик рухи халкара кесип району түрүнүн курулуш майданы кайнам ташкылык чөмгөн иди. Көздүн кечириш группасы курулуш майданыга берип, төр курулушунун илгирлеш ахвалы жана кархананын нөөттүк иштеп чыгарышын жүрүштүрүш, дооро тадкыйкылып жарытыш катарлык ахвалдарын тапсилий ийгиледи. Зумрат Обул амыл кабалтыны янымы күчейтіп, тәшәбізкарлық білән алдығы беріп, мұлазымет қылып, бейхатерлікке әкіқи кабалатлықлыш алдыңқы шәртіде түрні балдыр ішкі кірештіріп, үнім ярдышқы тірішіп, Шинжан доғыры ясашы кәсіпінің дәрежесін өстірішке түрткі бұлыш керек деп көрсетті. Қарханыны ядролық мәхсулатларының рекабет күшіне сәжіл ашырып, мәхсулат түріні бейтіп, базар бойшылықыны кенайтіп, башламчы қарханының етекләш, үлгі көрістеш ролыны яқшы жары қылдырып, кәсіп зәнжірі юқыры төвән алқысының ортақ тәрәқиятығы түрткі болышқы илхамландырды. Көздің кәчіріш группасы Шин Чи Каң дөрігерлік бай чәклік шіркіті, Джонго Тиби дөрігерлік рухи чәклік шіркіті, Шинжан дөрі ясаш чәклік шіркітігі беріп, қарханы мәсғулары білән чонқыр пікір алмаштырып, Джонги дөрігерлікі вә милли тибабет дөрігерлікіге варыслық қылыш вә оны қоғдаш, байлықтан еч пайдылыныш қатарлық әхваларыны игіледі, әмді дөрі ясаш сейхығы кіріп, дөрі ішләп чықырыш тәртіпіні көрді. Зумрат Обул мұныларын тәкілді. Варыслық қылыш жарияңда еңліқ яртыш, еңліқ яртыш жарияңда тәрәқи қылдырышты чың тұрып, Джонги тибабыты дөрігерлікідің ибарат қымметлік байлықны әқиқи яқшы қоғдап, оныңғы яқшы варыслық қылып, вә оны яқшы тәрәқи қылдырып, ярлік дөрілік өсімлік байлықы вә заманыви дөрі ясаш техникасығы тайынып, өзгіче дөрі тәтқи қылып, ярытыш вә базар жайлаштырыш үстіде чоңқыр ізденіп, Шинжанның Джонги тибабыты милли тибабет дөрісі өзгіче маркасын сіжіл жулаландырыш. Джонги тибабыты доғырлық өсімлікі терікшілікіні зор күш білер аважландырып, дейқаларының кірімін ашурышын ілгір сүріп, езі кәнтлерінің гүллендірішке күш қойш керек. Зумрат Обул көздің кәчіріш давамыда мұныларын тәкілді. Баш шуыжи Ши Цзиньпиннің сәхия сағламлық қызметі тоғырсыдекі мұхим баяларыны чонқыр ызжылаштырып, әмәлейләштіріп, халықны, аятлықны әмідің әла біліш идеясыны әмәлді көрістіп, давалаш, сақлық-сақлаш мұлазыметінің адылықы, еріш-түрішчалықы вә әла сүпәтлік мұлазымет ұқтыдарыны үзліксіз ашырып, тірішіп, техім юқыры сәвиелік сағлам Шинжан құрыш. Күшіні мәркезләштіріп, әла сүпәтлік давалаш байлықыны сығымыны ашырып, асаси қатламғы түшірешке түрткі болып, асаси қатлам давалаш, сақлық-сақлаш мұлазыметіні янымы күшейтіп, давалаш, давалыныш қапы алды. Тиббі дөрігерлікні мас тәрәқи қылдырыш вә идары қылышыны ілгірі сүріп, әр милләт аммысының давалыныштікі ерішіш тұйғысы разымәлік дәрежесіні үзліксіз ашырыш. Джонги тибабыты дөрігерлікі ішлері вә кәсіпінің юқыры сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болып, нәтижені айландырышыны янымы күшейтіп, диагноз қойыш, давалаш мұлазымет тәмінатына әлалаштырып, Джонги тибабыты дөрігерлікінің амының сағламлықыны қоғдаштығы чоң ролыны техімі яқшы жари қылдырыш. yeniden güllenuvatkan uçur texnikasının sähiye sağlamlık sahası bilen icadi yoğrulup terakki kılışığı türtkü bulup, sallıq məlumat baylıq amilini yötkeş ve başkuruş mulazimet endiyisi de yenilik yarışını tezil

Қадірлік радио аңғылшы достар, бүгін дөләт байырмы. Жоңхуа халық жұмұриеті құрылғалықының 77 еліқіні қызған тәбіріклейміз. Бүгін Жоңхуа мүлітінің ортақ шатлындыған күні. Шотапта дөлтіміздің әмі жайлары байрам шатлығығы чөмді. Әр мүлләт халқы ұлуғ, гүлләнген, құдіретлік вәтініміздің іптарланмақта. Оны вәтінімізге мәдиәләр оқымақта. 10-нчы айдыки көк асман гүзәллікні намаян қылса, 10-нчы айдыки мол усул михнет хушаллығы білән тойынған. Бұ хушал пәйтләді бәқт аман бізге әмірі. Біз ұлуғ вәтініміздің техімі құдірет тепшіға чин қалбіміздің телекташық білдіріміз. Бүріз еттірі төт қатна сәнәт радиосының әр бір программысыны яқтырып аңлаш білен бірге қызғылық білен қолап келіп отқан қадірлік досла. Сәхәрдің башланған барлық ішілеріңіла оңыштық босын. Программымыз арқылық байрам күніңланың құшал хорам вә әкметлік үтшіні, тұрмышыңланың бәқт саадетлік бұл ішіні, чин қалбімізден үміт қылымыз. Мән риясетчі Ошыржан Қызыр.

0: Қадірлік радио аңлаш достар, аңлауатқыныңла 174 қатнас санат радиосының әтігерлік yollarыңызды біз әмірі программысы. Программымызды дауымлаштыратымыз, сонда қоса аңлаушыларының ке ұшчырларымы, қелі көп етіп кептоші ұшчырлағы бірдей қатық бақайлы. Абдикерім әпәнім ұшчыры қарсақ, чимаса yollары, шеса yollары үшінді раван кәдіге ұшчырын әвәтіп сіз. Рахмет сізге, оның ке ұлаплам 104-ші yollarımı раван кәдін деп yollап сіз. Рахмет. Nomin babamı ofçur yollaptı, biz mi? Jonghua Xalq Cumhuriyeti kurulganlığının 77 yıllığını tebrikleş için mene kent komiteti yığıldık. Bayramınlar mübarek bolsun da ofçurlan yollapsız. Rahmet sizge rahmet. Anusan ofçuru karsak Nurali ofçurunuz. Nurali. Болды рахмат Гүлнұр ханым ұшырыңыз.
1: Салам салам 1074.
0: Қандай ахвалыңыз жақсы ма?
1: Байрам күндерді мұны шетсіз деп айтсаңыз, дөңіз бәріңіз мұбарек болсын.
0: Бірге болсын рахмат.
1: Деген мұны бірінші қарап жолға шығып алды. Қашқаныңызге. Жалақтарын айтырмын соға арлық жолдары бар.
0: Бопты бопты.
1: Ұшырға ма ет. Машынаға азыр алтымыз отырған. Кейіндікі орындықма отырмыз отырмыз отырмыз отырмыз отырмыз отырмыз отырмыз отырмыз отырмыз отырмыз отырмыз
0: Болмайды. Онда аз болмайды әмді. Қанчылық адамлар о? Әлі қойдық мүтіті адамларым ба мұ, әмісі йоғайуғу адамларым о? Болса, кәйіндік орынды отасын жұма. Онда мансақ болмайды. Чимаша yollары қойшылын үшті yollар аван кәдіге ұшырын әвәтіпсіз, рахмет. Онда ені қарсақ мау, қармайды yolы шор бері әсем, қармайды ава интайны ұшық. Yollар шыншылық раван. Әдәп ұшырланы yollапсыз бұқайпа, сізге мір әхмәт, yolы әқвалығы бір қарап баққан болсаңыз болды, біз азыр мағы қаритті қарап бір yолының ке әвалығы бір қарайлы, ә? Қорлығыманған yолының әқвалын сорғалла бәке, ғолжығыманға yолының әқвалын сорғалла бәке, болды азыр, азырлық.

0: انا ممتاز بومايد يا دوبا.
1: هاري يا سكتة ماشي من أواز من الله بيزن سن ناخد جلوب كتن مش من أصلاً أصلاً لب إزجاد مشاهد إزجاد إزجاد إزجاد تلعنا ما إكيش
0: بزي أزجاد قويلة،
1: إزجاد تلعنا أصلاً
0: بزي أزجاد قويلة أبو سلام.
1: أصلاً شهر جاب كرب البطول أنا أتجاه أستاذ شكل شلاق وطف جلتر لا يدغى يسمى دامك شيطان
0: Болду Абдысалам сәһәр. Ахыр сәһәрне кушып куялы. Мақул. Абдысалам сәһәр булың, ә? Хәзер өзгәтеп койдык. Сәһәрне кушкыла алмайды гәмдә Абдысаламы дип өзгәт. Өзгәт өзгәрәп булды, ләкин сәһәрне хәзер кушып акайлы, кушкыла алмайды гәмдә. Erafat çorunuz.
2: Ha karda ailem bu da bu şu kınan gözler atmağa yedim. Bu şu polis kantı karakola gelip bir sürü bir şey yaptı. Bu bir ayak bir şey bu kattım ama.
0: Balgın tayı ile kuşağı mansa yol uzurap gitem o ya kandakta. Kaysi yolla mamakçı. Balgın tayının kaysi yolla mamakçı kuşağı. А бүгүргі шыққан бір жол бар ғой. Ә? Бүгір беріп, одан кейін бүгірдің күшіге келсең, жығылмамды жол. Екі жол жұма. Жырақламайды, жығылмайдыға жол. Ондан ау чорыңыз.
2: Ясет, яхшым сөз ма, қошқады жол қабырғана, керем бана алып жолы раван кен.
0: Арқа жолыр қош жолын іште жолы раван дейді бұл. Аларға келей дедік. Жол әхвалы яхшы азырғыча деп Нұрбия ұшыр жолапты. Мақұл болды, рахмет. Өйдікілі әбілі қоттандың үрімчіге машылық маңдық. Азыр аларғы келейді дұқ. Ел әқвалы үшінде яқшы едіге өпшіркен. Мақұл рахмат. Дөлет байырмалағы мұбарек болсын. Ел ұшыр берей. Нәміндің шорбылақ күші болға елі интай раван кен деге өпшіркен. Мәйті бай деп елапсыз ғой. Мичуәннің кәрі қайсы елдір елі раван кен тор такси ясын жан өпшіркен. Өпшіркен өқ білгір пыламай қалғаттымыз. Мағанлықтыраған қызғылығы қалды білен көптің көп рахмат лекен. Құчырым чықмады деп қапып қамаңлай жұма. Күшіміздің етіште оқиымыз. Қашқа Шинкададау елір-еллар аван деге құчырым тапшыру алдық. Бұл қалчамның ке авазы құчыры.
3: Құшы
0: жағы қанақын қанауыз
2: яқшымы
0: елі үшірі әрсен қанан
2: Sen yakın buldu. Sen
0: şen şunu yüzüydü onu tallat mı olsam bulam da. Kaçama. Akka konu yolda mansınız. Konu yolda tallat mı yandı sen kapılam siyaz. Eğer kapılmaydı kaçınız olsa konu yolda mansınız olup dike. Cuma. Çünkü kıran ay yolcu. Hazır tuzlu kıran ama haritede. Altı yarım saatte bir polse. Dep çıkmadı da. Hazır. Hazır mansınız. Olt yerim saati verip oldu kendisiz. Çünkü ma ürümçü Lopnur Yokur Soyap taşı olunun ki mu şu ol uyguçu boğan bölüge ürümçüdün ol uyguçu boğa bölüge de hazır toslu şahvalı var. Maşılla bek köp. Mu şu nensendik ki aş tonuldun başlap lan. Hazır yunfundun başlap. He yunfundun başlap toslu kitip tu. Yunfundun a yokur ürümçü Lopnur Yokur Soyap taşı olup iyi kız aşağıdın başlap lan. Toslu şup tu. Onun dinkin ma Benfango etrafı bu yerle hem tuslup tuha birinci tonulunu aldı. Tuslup turpluk ağa akvalı vakya verdi midirlamay. Aldırmay azazın azazın midirabi. Andım 6 kilometre dairede tusluğa yeni bir bölek vakken. Bu bölek ne kediysiniz? Bu şu Çenşa yıkao tonulu. Yani Çenşa birinci numar, Çenşa işkin numarlı tonul. Bu etrafları hele abdan tuslup tuha. Andın Мау хуңуе сүйді ау. Бұйемі тұсылыпты. Тонылы асасан тұсықкен. Анды ені қарсақ, ғалибет тонылының кәк әхвалы азырча азырақ яқшыкен. Мұштақ тұсылыш әхвалы бәккен. Шоң мұш тұсылып кетіп, сөрәт бәк астыкен. Аптымобылламыз әл көпкен. Шу сәбіптен азыр бұ ел бөлігінің кі ұмуми вақтын 6-20 саат деп шықырып ерват. Лекен, ма көні елінің кі әхвалы яқшыкен. Әгер түштін кенерек елгі шықыма әдісіңіз, оның ғым мәйлі сақлап тұрып, түштін кенерек елгі шықыған. Азырлікен, елінің әхвалы таза ұмда емес. Başım bekçek.

0: Мақұл. Мау оржиді аштақ бәз құлымайды. Менхуа көтісі еллар аван, Ясынжан. Мән демекче, сіз бая деген ес 103-ші нұмырлық елда ұдылла тоқсынғы бағылы боламды. Мән шындақ маңсан болады де бір яндын мәнзір көгеч бір яндын тоқсынғы беріп, ләғмән еп андын кен тұрпанғы бамақчы иди. Шының үшін сора пақсам мұшы елда тоқ қачылаш қолайлық мұ? Тоққачылаш әхвалеш бір еді ба деді. Үйәді ұдыл тоқсынғы тұташмайды ұй ол. Тоқсынның алғы уағы, алғы. О, тағын арсылып алғы. Әл тоқсындың алғы ғыманға ұй ол деп бір ел баты қа. Алдың қия, нәтчелінің алды да ағыр ұлақла тұсылы кеткен вақты да, ағыр ұлақла тұсылы кеткен вақты да, мұшу жәнуб үшін жаң тарап қарап маңғанда, тоқсынғы беріп, тоқсындың алғы келіп, алғы үйдің мауы болғымтайы келіп, мандақ маңғанға, ашияк тұтшыды ашы олға. Ма тоқсындың ма болғымтайы бардыған, алғыйның елі деп қойдыға елі бағы, ашы елі тұтшыды. Ес яулы инсен. Ашы елі тұтшып, шу елді ені кәйініңіз кеніп, тоқсынғы келсіз. Манда маңсыз. Мұш толи тараптың маңды, тәхминен бір 70-80 километр әтрапыды ке ел білігі, 60-70 километр ел білігі. Ұнадым сәл азырақ ма? Мұшу құша тараптың қарғайлықтың арсы білен мен әп, мұнда қайл чырайлық ке. Ашады бір Яңжуэнгу деп бір кент ба ке. Шу кентке кіріп, анчы-мүнчі рәсім күшіп, кәсіңіз болды әмді. Мән бер пақмыған, мән тек мен пақмадым бұй елден толық жұмы. Үзен ма қаритегі қарап тұрып, материал ақтырып тұрып көгенім шо. Мұшта маңды кәнсіз. Түнігілләдің, алдың күлләдің, Яңжуэнгуғы бер паққалла ба мекет тағамды. Рәсімге чырайлық шықы декен, әмілей мәнзіріс қандақ, бұны білмедік. Саюлі әрішкел елінішті раван ке, үрімчінің ке машинны сұртқа шықып кетіп, үрімчі іште қел раван бұл қапты жұма, әмімісі көрлік кетті ма, деп шу әмес ма, ел тұсы кетті.
1: Осыржан, Осыржан, нәрсінің сәшізіміз бізге қолы елі қылып, маңды, әмін аңаның байрында мұлары, осы.
0: Жапататтыған болдыңыз әкі әмді, ай, елді азыр көсесек, мұжда әхвал кен, ай, елім елді тұсылып қасы чо, адамның бәк ішчіс қылып қалды чо. Чүнкі, мұжда маңымысыңыз, азыр тек әмді башланды, бұ башынышы мағы тек ма елінің ке. Чүшкүші болған арлықта, бұ ел текімі бәкерек тұсылыш ектималлығы ба, чүнкі ма байрамлық дәміліш, еткілік дәміліш болғашқа, мұж жәнуб Шинжанға корлыға беріп саяхат қылғалар біраз көпіреккен, мұждақ әхвал. Шоңа әмді мұжындақ тәвісіне қып қойдық. Әмді сәл тұрып, ечіліп кетіп қып қаса, ма ел ака. Мәнді ямаллап қамманған лекен жұма. Шоңа түштен кейін мен пақамсыз, ечілішіні күтіп пақамсыз деп мұ дедіқ. Лекен азыр қақвал, азыр ең бір қатым қарып әттіқ, еңіл оқшас. Тек ечіліп боламапты. Бірлі иғылып қаса, аз иғылып қаға машинаны бір тарқақлаш тұрып, сәл бір әсілдекі нормал адатке келіш үшін ма, 2 сағаттек вақт кетті. 2 еді қатына шады есіпті. Демек, ай, ел білігіді машинада тықылып иғылып кетті. Шының пүтілләй тарқақлышып, әсілдікі нормал сөретті маңдыға алет кеп бұл үшін 2 сағат вақт кетті. Беріп, вәқа болған машинны татып, о машинны өткеп болғандын кен, ай, иғылып қаған машинына іштік мәл, мәл, мәл, мәл, мәл, деп үріштіріп болғыш болға арлықты ма, хелі вақт кетті. Азыр ма бір аңлыш достымыз, ма о Ариолио Годау, ені ма о Бенфан қоғымандыған чөә, әліқі ел, үрімчі лопнұр Йоқұрсет ташы ол тұтшыдыған бөлек. Шуян рәсім татым әвәтіп қойыпты ма, машинла бәк көпкен. Демек тәсірі хелі бір елі кәп бол деген кепті. Ой, мәмі чо, 5-ші айды чо, күчаға 5-ші айды дамаға вақта, күчаға 14 сағатты баған деп лауыта. Аш көне елді маңғыны сәл тоғыр кәм дауыса, ә? Аштақ тұсылып кәсісі чатақ деп лауыта мұшыр елапты.
1: Түшендім, осырдан түшендім, рахат сізге. Сен бір тұсылжам ұсыр ма, шаңын сүйде отараптым ма, ұттырлық бір қалғы ұтшет кім болдаға, қосын тұрапке. Ашу, бәсетмен маңға вақтында бұлтыр. Тақат кен тұрады ашқамыды, аш көрлігілер, мүші үрінкін арлығы да, жу, қайсы дәрінкі бір сүйде адын шықты, бұлам, ұттырлық бұлтыр мүші 90 жылған бір елу әкен
0: тұр.
1: Көрдім бе бар 90 қайтып келмейін деп атқан тоқта екен тоқ болмаса а алғының ішілі ма тағы бұрын көрмеулер сүрәт 60-тың
0: ашқылынмайды жүк машинасы бәктек ой елдандын жүк машинасын бәктек аштақ а елін ұққанбай қалды мен бір ізін әйжіма Ayolunu siz degen ayolunu

0: Программды көн yolda сәл тезірек мағыл болғы дәк. Аш yolды маң сон, аш тоғыра аш аңлачымыздан талыған деп. Мақыл.
1: 174 қолды дұйым қағы. Жәнна байланның өлі, қындан үйшінің алдыдым. Үлі дәрия өлі өлі өлі өлі өлі
0: Болды мақыл, Абдуримка рахмет. İhtibak yolları koşulun üstü yollar avan, yan yolları koşulun üstü yollar avan. Şunda obdan zirikmeyi, kitvatimiz. Da bu çür yollar ses boldu. Yaxşımızla biz turpanga mangan, turpanga manga yolun ahvalı kanda qaraqdı. Yaxşıya yolun ahvalı. Obdan, hatırcan mansınız boludu. Hazır qarsaq, mavo, qatnaş hadisi boğan, arlıqtiki, işki beləkdiki. Ahvallarını bir tərəp qıp boğa oxşaydı, tonunun içidiki. Likin mavo, Чэнша, енді Нэнсэннің кіші Чэнша. Чэнша бірінші нұмырлық тонылының олды да. Ашады 5 километр әтрапы тұсылыш бәке. Бұй әдін мұш 5 километр арлығының үт бұл үшін 20 саат вақыт келді кен. Корлық бер бұл үш вақыты 6 саат 13 минут деп шықпады. Мұшда ішкен. Машылла сәл көпке. Еніләм көп жұма ма үрімчідің үрімчі лопнұр йоқырсу әп ташы олар қылық мен қасаңла. Abdunum Raylık, Boğugan tərəflə yolla ravan kədi yavçurun, əmdullaha vətib də xəyir uçurunuz.
2: Başıca qandalan alacaqma təyidə şirəsən xalq uğrəvaqda mahsul qoyuqlaya çəkilər, bürsən qaçıq kətlu, qalan çəkilər, çəkilər, qırğan bulan bayraqlı kətlən oxşaydı.
0: Kəptən gibi. Xotən çərinin ki, 315-in, dövlət taşı yolu, 315-in numarlı taşı yolunun ki, ilçi qonşadın, axtaş aylanmaq üçün yolla ravan kədi yavçurun, abdət xotən taksiyə vətib də. Abdü xəbərinin digini, toğra aşı, es, yolin sən, digə yoldan tünügin kəldoq. Дейді, бұ yolda бір қытым меніп, ұйоны баштын кәчіріп болдық. Май білен газны жықыра қачылып еліп, меніла. Yol бойы бәк мәнзірліккен. Лекен yol мұсапсы бәк ұзынке. Біз мұ зиір кеп, ашу. Тіті тұп кетдедік ә, yолдан чықып болғы че. Деп, онда дейді ғо. Мәттек зиір кемейді ға yol мекен десем, ұм, сіз зиір кеп қапсыз ғо. Күчады yol қабырым, ма, күчады, яншан, оттыр yolları шәріқтің ғарыпке аптымабылла көп кәрі, де, күчат акси. İmam Ömer.
3: Selam 174 yolu sure. Ya, üçüncü görüntüm şu, bazı sen yolu ölen, işlerini aldım söyledim, yoluna şunlar alan.
0: Bu oldu. Makul rahmet. Hayır, uçurunuz.
2: Başıcan kanda olan rahmet. Bugün yaşı, yaşı. Ben yaşı. Şıkkını açtığınızda o kanda sizin kırıp gitme olarak ağa. Ben küreysem küremeyatına o kataş ve takma o yani.
0: Ben görsem küremeyatime. Şu biz ma harit arkalık görmeyiz. Кечкіп қалдым, кечкіп қалдым. Ешқысы жоқ, Карабия, ешқысы жоқ, жұма. Көрілдің мұшу Гауысы ғонлы yolда, көрілдің Гауысы ғонлы yolда, бір білем мен ваттаттық, болғын, көрілдің Гауысы ғонлы yolда, бір білем мен ваттаттық, болғын тайды газва деге еді. Кіріп, қачылап чықайлы деп кірсек, ұяды газ жоқ ке қырағына. Шонлы олғойды ба деген деді ұла. Шонлан ұя қылып, ақшам келдіқ. Техе бүтін бір күн маңдық. Йол бәк мәнзірлік ке, лекен мұзапсы бәк ұзын ке. Шыны біліп меңалады, юх машинасы бәк толы ке, юх машинасы бәк чықы. Кичік машины йоқ ке, юх машинасы лан бак ке. Деп Абдухайбер. Ой, бір газны қоғылап, май қачылап ла, маң май. Газ қачылаймыз деп, бір күй ол маңдың ма. Майда, үрімчі келеш үшін. Бұ ішанла қызықып тұғы. Чоқым газ қачылап мен. Бүркі маңдың ұлты қе. Қашқа мұшы бәйқу yollар қошылын үште yollар раван ке деген ұшырыны тәнха үрек әвәтіпті. Ұшырдың қанда авалыңыз яқшы мен. Яқшы, мен мұ кеч ешқісі жоқ, ватуджи шопыры әкрем. Ұшырдың мен.
1: Отырым жоқ. Ахметтен жәнәл үйелді, сесі тата үйелді қыздың тұғынан үсірі қырап мағдым yollар аван.
0: Болды, мақыл рахмет. Дәулет күлі шәріқтің ғарыпке қарап меңішті қошлен еді, машалла бір қа. Екен, мақылы, саттар.
4: Бәшінші көріктен ұнзағыз кәкке, елла қошын ер аван.
0: Бәшінші көріктен ұнзағыз кәкке, елла раван, болды. Шивилу тәрәплем елла раван ке, әмдолланың ке ұшчөре. Болды, рахмет. Андым мау, яңлу тәрәплем елла раван кен, бүгін әмбәдем саят кішкеттім о. Крала қандығырақ сіләнің ке, деп. Крала, яқшы деді ғой әтігенің яқы. Сіз мұ әмді чыққансыз, кра яқшы болды. Әмдәміліш оған кен, ирақ еқінгі бардың алла, жықарақ олды оқыран. Яқшы болды крала, жұма. Яқшымызда біз мұ көрліғы маңған тоқ. Йолды машылла бәк көпкен, мұш тонылының алдыда тұрып қалдық. Бәк астымен ғатыды, адам бәк жиылып кетеді кен.

0: зиянны бекітідіған орын дікілі, енді дейін сон қылдыған орын дікілі, шула бекіт берді, аштана деген есап. Айны вақыт апаға вақытыда, мүшін дейін сонды мүшта бекіткен. Мен шубу іш төлейме, артығын төлейме. Деп, еніқтен, телефон қысашта дейін, бомысы әрс қыл, дептен. Ажы бұ іш төлейм. О, ұяда, о көкемілі қылып, сән менікі машинамның кәнің соқпайттан, шу сәбіптің менікі ма олды чырғым, мияле жижіліп кетіпті, десі болмайды да. Олды капор жижіліп кетіпті. Сән машинның кәнің соққалығың үшін, менің олды капортым жижіліп кетті, десі қамлашмайды ғо. Мен ма мысалы ғып дейді ұқма кепіне, лекен ашындақ. Лекен бәз зәхмілерді, машинның кәнідің соқылға алатты ма, машинның ян тәрәплері, олды тәрәплері зәхмі үштірайдыға әқвалла болды. Болып ма электрон системелердің тәсірі үштіраш. Баям дегендек, қаттық ұрылыштың сілкініш, қиқіліп кетті дейміз ғой, шұның оқшаш сілкініш сәбәбідің зәхмі күштірайдыған мұнда ақвалла болса, бұны соғыр шіркеттеді ке, шо зәхміні бекітідіған қадымла, шында бекітпеген болса, аңдың бұл есап күшкеге, төлейсіз. Әгер соғыр шіркеттеді ке, мұшы қадымла, зәхмі бекітідіған қадымла, бұнда бекітмеген болса, төлемейсіз оны. Мұштақ кеп болды, жұма? Әлі?
1: Яқшы
0: мұсыз, Рияқ әрсі. Ә?
1: Сол үйдің басыны үрімшінен кес. Қайылды құғдоның 6 кіло бірге тақтайдың. Үйіз үшілден мәңір. Алғы үш қысыз алғының үшіз бір бе айылға.
0: Ә, ашта.
1: Алғы үйден 90-ғы 40 кіло бір кілді.
0: Оху, ә. 90-гыча алғойдын 90-гыч 40 километр келді кәжі ма? Үрімчеден чықы бір көлі көзмәнзірсін саят қыдек орын бос тәвсия қысаңла бұпты кен алғычыла. Мау радио аңлы бір өйден чықы, бір өйді ке бір айлы кіші әміміз чықатты оқ деп күтірі лапты. Қашқайды ке досладың сора пақсыңыз. Қашқайды ке ішкі қабет шәр іші тез сүрәтлік йолла пүтіпті ма деп. О, ел тек бітімді ғой дейме. Үрімчі, Тұрпан, Корла, Ғулжа, мұшыр айланың ке, авар айының тезден деп берің маңа. Үрімчінің ке, Тұрпанның ке, Корлының ке, Ғулжының ке. Жұна ма, мақылы. Азыр біз етеп, оның ке сізге бі деп берейлі. Яқшымыздар, риясетшілі, менің құшыр, мені айдың кесілі деп құшырмыз.
1: Я, қандағы
0: ол? Ой, баян құшыр кен ғой бұ, еңілап, әң еңілерден башылап аңлайды. Абдурим ка мучорыңыз?
2: Биз 74 Қозыбек жол тәуре.
0: Хм.
2: Қарып азат тұр, қарып айланыр, өзі Шанхай жол өзі келдім жолдарым.
0: Мақылы, болды. Яны мында қарсақ, яқшымысыз, яқшы тудыңыз ма? Сіз, ой, Арзгүл ханым ашышладың татып, есаплап біліп опсыз, ә? Ой, амалығыңызды қараңа. Ашта қолды, ма қышқи еқін. Құдырат.
2: Құдырат. Нағызып көнін, тожанның өтіне. Машылла, байка қалы жұма ойна ұшымыған әдемді қыл жып оқсайды. Құшонын әмін тапты емін.
0: Құшонын әмін тапты деп
2: көрі. Аялым шеген, ағыл мағын тәл мағызды.
0: Аялыңызғым деп қойон, ой бәкчі қадам ішіне бесіп тұрды.
2: Сені болып.
0: Болды. Бейджин Чаояңчу, андын Чингуан Минлу Чауча, машинла көп деп, аре Бейджинды ұшыр еліпті, рахмет. Қашқа такси?
1: Қашқа шарсы шкелет жол түсті, Эчіпетке түнігін.
0: Эчіптің
1: 30-кін Эчіпетке жолмай.
0: Эчіпті, пүтіпті, пүтіпті жолжыма. Қанан шарқы елдір раван кен, машинла көргәзімізге билет аламдығанды. Билет алға шуатты ашын.
1: Мен яқын шәрі құлтығы. Мен алғы базары дегеніміз 90 айысы қарайды дейді ма?
0: 90.
1: Бұрадырымыз сұра атыды.
0: Ә.
1: Алғы базары дейді.
0: 90
1: айысы қарайды.
0: Мақол. Мені нәби доқтыр ма азыр мұшы сайрам көліге маңдық. Бұй елда алайды әхвал ек, елда раван. Олды нәби доқтыр сая айтыңыз көңілік болсын, яқшы демейлің жұма. Чарчыдыңыз. Өмәржан.
1: Өмәржан, үзіншік ғатшызын өйдек барамайсыз, қайылғым кіремейсіз, я айырпыларлық, я машинлық берем.
0: Я үрімчі кәп болды машинлық. Өмәржан, ғатшызын тоқтық қойып, үрімчіге мау кеп болду. Эмма үрүмчү кеп болуп, мейман камабыз деп жедел кодду.

0: Мақұл, бұлды, рахмет. Қашқа поскам тоғырақтыққа азыр баса, қандақ бола, қашқа дек аңызда бір дәпекам. Азыр, ешіл жұма, қашқа дек әлақыз. Ой, ешілчілік азыр дек. 10-ын жайынан 20 лірі, анда 6 рәң керем еке, сағырам еке. Азыр балдыр дек. Түнігін, бүгіннің яқы, ұқымайма Адылжан. Мәтіқ бер пақмыдым. Қашқағы саяатке келуағалла, нәгірі әкелдіңла, келуатқалла дейді. Ұқымыда қазырым, аңылғышта орнын бір мәлім қойасын ма? Майтағы күші аташылар қылық маңғыл боламды ке, болды ке, болды ке. Ол жүдің қашқағы ма, болды ке, болды ке, маңсыз болды ке, жүмі, ұшық кәй ол.
1: Ма, ол жүдің нем қуаты ма, қама ол, кенғықманда мені бір чоң машин әйдәттім, жүрт машин істейді. Қаттырдым, шыңы қығыл қойны бізді ма, қапылы. Түнігім, ерінкін, дәмін шилі пәрсәм, азыр аштадайды ма, деген. Ашақ кенғықты ма, азыр ашы, сұғырты ма, бәйді әтәң әрімі қаншыға.
0: Аштадан, нем болса, шыны ұшы бұй үші болуды, бір кеттім денсің қыппәді, әгер разы омысаңыз әзі қыл дәптен. О, машинның кәйінден соқып қойсаңыз, а, алды дүкі бір еді, ал бұрын соқылға еләні, маңын рымыт қыппәді сәк, қамлашмайды, оны соғырт шеркеті ма, көтәмейді, а. О, соғырт шеркеті ке, о, зәхманы бағалайды қалава, о, бұла таштаныса, ола деген құм санайды. О, әммін біліді, а, зәхманың орнын қарап тұрып, әтті, машина ма кәйіні кейініп тикеткен болсы ма, бұл кәйіні кейініп тикетті ма, яки кәйінден кейбатқан машина олдығы меңіп соқылды ма, бұл соқылға орны зәхме, мақчайға орынның ке халды, шының қарап тұрып ма, қанда соқылғалығы өкім қылалайдыған дәрежек беріп кеткелі о. О, мәді өйді отырыплам, о, мая ауақты соқылған деп, онда дес қатты қамлашмайды. Сіз аштадан, сіз бағы оқырыңа тол телефон кәсе, шо сәл жилі болдыған мүжәзіңіз бағы ақшайды, шо мені қатыр жәм қымды деп. Енің дәң бұны мә, төлімейме демедім, төлейме дедім. Білі ашайғы бағдық, әзәхім бекітіл қалам, бекітпе әді. Ашылар немеді түсі, біз сіз, біз бекітемейміз бұны. Бұ зәхімені бекітіл қала, өздір бекітіп ерді ба бұны. Деп енің дәң. Сәл кәскен әрекіл дәң. Қағынны әмдің, шу, мүші, тәртіп бұйтша, қайды тәртіп бұйтша бір тарап қылайлы. Соғыртының ма өзінің тұзым болды кәл. Бұны сіз, мән бәлгіленмейді кәміз, ашылар не мүді сүші? Бадым ғо, деп сұңыз болды. Имран шоғыңыз.
1: Құшыр жатты, бірек байрымын, барек осын.
0: Бірге осын.
1: Қашы елдің қосылып, үнчен ғожа, сұңақ бән.
0: Ә.
1: Үрімші күйіптін, үрімші қанжи, кешірік шоғырдың мұны қазын қандар кеп болдың, жылға әмі сұраған
0: болды. Ма Идрис әпенді, мен қетілдім ма, нормал ұшыр бәсен боламды деп, 10 минут бұрын дептікен сіз қетілдіңіз, нормал ұшыр бәсіңіз болды. Рахмет жима, қаршалымыз. Дамнық программаларымыз қатнышып, ұшырла осы беріп, параң темілдірі өлен бізден ортақлышып тұрғайсыз. Қашқады ке, ішкі қабәті ке олап бітті, деп бәкчі қанлы ұшырымыз еліп сілі, рахмет. Куанхуй көрігі еліп раван кәдігі ұшырын Абдусалам такси әбәтіп тұ, рахмет. Қадірлік аңлы ұшылап біздің кеміш автомобіл клубы палетімізге. Әргіз ұнтық қамағаламыз, намы құлақтың құлақы еткен пұлыңызды тежайдыған Молли Грын Абдулыр қатнашқан. Әма ұзын, еқін, Ираққа, сәпірге шықыда аңлаушыларымыз болса, Молли Грын декілі нормал ішіліп атыды, автомобіліміздің Абдулырын алмаштырып, бір тәкшүртідіға елдір осы бір тәкшүртіп, мәңмаңа әсілі. Ады есіл тәмін іздәш өрішік палетімізге Ахмер Вайт, Улдыры Ахмер Вайт, яқ, Ахмер Вайт, Гүріш, Ахмер Вайт, Ачысу қатарлықмыш мәқсатланы. Ішілтіп, тамақланы бәкбілі, оқшым, үйтіпатқан, қашқа әдіке, мүш екендіке, үрімчідікке мехмалдырым ашқанысы қатнашқан. Ені, программамыздың ке, мүші, есілтәмін үздәш өріш палетімізге, адыл, үрімчі адыл сол сарайының қипаш ұдылығы жәләшқан, шию додоша қатнашқан. Мүші, додошаның ке, қолғалдыр ба, оныңың кен, ені, мүші, әрқіл белік түрлірі, мүші, лазже қатарлық тамақларым ба, жұма, ені, шалы ба, оқшай, деп ойлақ қамағыла. Анды пәсіл лимон ялпыз ішімдігі, Анды пәсіл мүнкі рам ішімдіклері, мүш пәсіл маркалық ішімдіклеріні базағы саған пәсіл шіркеті мұ. Мүш ісіл тәміздәш палетімізге қатнашты. Еғізін ашқа вақтыды арайыма ба, сауыма қысаңды қатты мұкапатыла шықыды жұма, әргіз ұнтыққа маңыла. Ау, еллада екі елні талап маңындығалла, тез сөретік елден мәхәлі ба, елі райын құтшып. Шөжайдікі ерлік адамлардын сора пақсаңла, шу найя ішідікі, ез ішідікі, бәз бір қаритік чықмайдыған кичік елланы. Кичік елла арқылық маңсаңла мұ. Мәнзіліңла. Ой, яқай, о амал ек бұл елді шені шо, ашы чоң елді маңсын жыма. Ой, яғы кіріп-кіріп чықан ма яндың. Yol tapanmay. Vay ey, açtak ben Allah sayahat ki mandalama. Manda anlap baksam. Ben asla çıkmış Ürümçinin koçalarına olsun bir sayahat ki kireycim ha. Depi hürriyet uçur. Açtak lan hürriyet hem de. Abdüveli, çorunuz.
1: Toskan'ın altın tabrak. Olsun rengi kırık oldu.
0: He?
1: Hayatına kızdık. Kaynak hayat oladı da.
0: Poskamdaki altın toprak altın renk kırık oldu dedi cuma. Mındak ki. Eskar doktor.
2: Olsun da yakışı mı?
0: Yakışı. Ben
2: hep geldik karlıdı. Benim ki limanım.
0: He.
2: Yeni yolda tonunu alan kanadı. Andın Poskam altın toprak yemez. 20-25 günlerden ki. Hazır baktı. Ağzın sen kaldı.
0: Kış ben şunu da desem altı renk kırpol de bulunmaydı. Yolun ahvali koruldun. Ürümçü gümanga yolun ahvali maşallah cek. Alay toslup kaga ahvali yok. Lekin adetki vakitin bir saat o bak. Bir saat artık vakit gidici mi? Azı karapakayla ya. Koruldun. Ürümçüge ya. Harsak. Ya yakışık ya cuma. Lekin bir saat artık vakit geldik ya. Maşallah sel köp. Bazı bir beleklerde yürüyüş sel astık ya. Lekin alaydı toslup kaga ahval yokken. Koruldun Ürümçü Eskar doktor. Maşallah sel köpken. Sel aldırma edep koy demez mi? Üzünüz bilsiz o. Beycan canıbı yolları yollar avandı gavuşlarını boran taksiye ve tuttu o. Ama koruldun Ürümçü menvat kalla. Ma aldınlar dişkandak maşın bombası abi. 120'lik yerlerde 120 de. He. Ay yüzlük tonlulardı yüzlük yüzde. Ma 80'lik tonlulardı 80'de. Menler 60'da, 80'de, 90'da yüzde. Mama alıcı mı? Aldınlar dışkanda maşını bombağandı iken, bir hayatlar boğandı iken. Aşı depegen çek söyledi uçuyken mansanlar buldu. Asta o. Hem de siz aldırmağın bile ma eskar doktor aldıraydı. Aldım için.
1: Şuna oğandı 150 kilometre kıskırgan bolsa. Ma tonun yasak 150 kilometre kıskırdı mı? Mentaka 300 kilometre kıskırat ketti de bozdurup sana.
0: 300 kilometre kıskıraş diken Rauruz kıskıraş cuma o güzel doğru mu şu tonlunu yasap Sıkak hanım
1: Yuhar bir ülke yuhar mı olu koşuyor mu şuna bak ya
0: Makol bugün peşem bugün çoğu ma koyan sen de baza oldu cuma Matrep ke geller dedi makol Şiçiko yollar yollar ravan ke saymaçan yollar mı yollar ravan ke Abdullah'ın uçuyor bugün hiç ben de mal hazır oldu ha Dep Mahmut Can uçuyor yollap da andın hotelinin ki hava rayın depegen bosanla optik ya tezdin dime İslam'a acayip gençler cuma dep yollap siz makle hazır depireyle biz

Хотанның ауа райы қарсақ, бүгін ауа ұшық болып, кейін бұлтылы, температура 13-27 Цельсия градусқа шыққан. Бір басталдым дәйле, Үрімшіде ауа ұшық болып, кейін бұлтылы, температура 13-22 Цельсия градусқа. Алтайда ауа бұлтылы, температура 4-19 Цельсия градусқа. Чөлшекте ауа бұлтылы, температура 6-23 Цельсия градусқа. Ғолжыды бүгін ауа бұлтылы, температура 11-27 Цельсия градусқа. Бортлада ауа бұлтылы, температура 9-20 Цельсия градусқа. Қармайда ауа бұлтылы, температура 12-22 Цельсия градусқа. Көйтінде ауа бұлтылы, температура 10-24 Цельсия градусқа. Шейханзда ауа бұлтылы, температура 7-25 Цельсия градусқа. Санжида ауа бұлтылы, температура 10-25 Цельсия градусқа. Құмылда ауа ұшық, температура 8-27 Цельсия градусқа. Тұрпанда ауа ұшық, температура 16-29 Цельсия градусқа. Көрілді ауа бұлтылы, температура 13-29 Цельсия градусқа. Ақсуда ауа бұлтылы, температура 12-26 Цельсия градусқа. Атышта ауа бұлтылы болып, азырақ ямур яғды, температура 14-26 Цельсия градусқа. Қашқарда ауа бұлтылы, температура 15-28 Цельсия градусқа. Хотанда ауа ұшық болып, кейін бұлтылы, температура 13-27 Цельсия градусқа болады. Хотан шәһәренең аркасы юл бәләкләре юллар аурема 12нче отыр мәктәпнең ки алдыдагы юлларны кошылынышта машиналар сәл көпкән, ләкин тослыш юк икән дигән учырдым тапшырып алдык. Бүген аурема 12нче отыр

Мектепнің ке олды дикі юллама қошылын іште машылла сәл көпкен, декен тосты шоқ кен, деге афчырдым тапшыр олдық. Бүгін чо, менің юртым, терімнің ке езі базар болды жыма. Деп, Абдулла мұшыр юллапты мақ ол.

0: Бейжің вақты саат 11.
1: Әйде, қошақ майда, ішіне де.
2: Әй,
3: Әр күні тілектіңіз Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
4: Әй, кіліңла, кіліңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызықарлық ең параңланы аңылыңла ба мұ?
3: Сапырыңызда біз сырдаш.
4: Мана-мана-мана-мана-мана, біз сырдаш, біз сырдаш, біз сырдаш.
5: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: Бұл программыны Тұрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақының бос қанчы ерік әдіпінің берәр тұрек вәттір.
6: Яны шу тұрек вәттірттің кейпі ма?
3: Жұдақ бамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған тұрек вәттірт жүрештік тұғылығыны бұрын дадам ішілтіп кә. Әмді мә ішілті ватыма, бұның деке балам ішілтіп ол. Сақал ағыштың сүпті яқшынып, сылықлы сопыны қойшалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішілтіргініміз мәңгілік тұрек вәттірт.

0: Бақтияр деген достымыз авазлық ұшчуруңыз иніқ чықмапты, әбәкелгі шауқын арылышып чықып қапты, ярдам талап қыған ұшчуркен босы бір езіқ чықып еліған босыңыз, әгер автомобилайда ауатқан босыңыз, бейхатар жайғы тоқтып, езіқ чықып еліған босыңыз. Тұрсын жан.
1: 2016-ке Toyota Yaris әпті, 15 мәнде 20 мәнде әтрапыды. 2013-ке бір тек Corolla әпті, 15 мәнде 20 мәнде әтрапыды.
0: Бұлды.
1: 2012-ке Colt Fagen әпті, 8 мәнде 10 мәнде әтрапыды. 2016-ке Toyota Yaris әпті, 15 мәнде 20 мәнде әтрапыды. 2012-ке Skipjet Raider әпті, 15 мәнде әтрапыды.
0: Бұлды, рахмет.

0: Алтын күздіке 10-нче айда Тияншанның жануби ва шималыдыке қат-мақат орманла алтын рәңді жулаланып, гүзәл Шинжан әң яқшы саяхат пәсләні күтіп алды. Тиш аман сәпәрге чықып, гүзәл күз мәнзірсіден қан құчы ғозырлының.
1: 174 қатнаш сәнәт радиосы шопыр досланың сәпірге әмірі болыш білен бірге, әммәйләннің дәміліш мәзгіліні құшал қорам өткізшіні өміт қылады.

0: күчтен катты мы капат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жокур көтүрүлдү. Аба өткүзүшчалык, кыз суу сүмүрүшчалыгы жакшы болуп, ханым кызларына рахат эс колдуруду. Тен күчтен катты мы капат. Кава үчүн эмен таза кагазырынын дарыйчысы янымы жокур көтүрүлдү. Рукия Абылкасым тавсия кылган бул маселе тоюндуму мас кадамды сетилди. Алтын үзүк мы капаты сизни сактап турмакта.
1: 2026 жылдық Шинжаң Өктәбір Халықара Автомобил көргәзмесі 10 айның 1-ші күнден 5-ші күні кече Шинжаң Халықара көргәзме мәркезіне өткізілді. 1000 қылдан артық автомобил, 60 қыл ең тіпті автомобил көргәзмеде намайян қылынады. Түмен йөнлік дәулет ярдәм пулы бар. Автомобил сетіп алай десеңіз, Өктәбір Халықара Автомобил көргәзмесіге бері.
2: Достарымыздың Абдыримжан Қашқа шәһірінің мәдениет жолы қойшыныш тараван деп сөз қалдырыпты. Рахмет тапшырып алдық. Мәкиттің Әмәрҗан деген достымыз Мен му аңлаватты, мен яқтырып, деп сөз қалдырыпты. Болды, рахмет, унақ боз, дослан. Менің автомобилім программымызны үрімчен решен хаджан обиолығы жайлашқан шақсат иғыз бошлық амбулатур ес алай талап қылған, оныңды башқы ене. Тарик ва тұрыттығыларды базарық салған, тұрыт, соды чәклік шеркетім алайды талап қылған, юқырқы орынлағы рахмет дейтіміз. Ондақ бос достарымызғым шуын ам құлақтан құлақ еткен моллегерін аптолардың тәсиелік күчірләні еткізіміз. Май газ қош еқылғылық автомобилларға аптол алмаштырыш білен, май еқылғылық автомобилларға аптол алмаштырышының қандақ парқы бар. Май газ қош еқылғылық автомобилларға аптол алмаштырыш адеттікі бензин еқылғылық автомобиллардың рошен парқылынады. Шуңа оны бензин еқылғылық автомобилның өлчімі бойынша биваста асырашқы болмайды. Тәбі газның көйіш температурасы техімі юқыры. Көйіштің хасыл болыдыған маддалар бензинға оқшымыға чықа техімі көп кеслаталық маддалар, су пари вә юқыр температуралық оксидтілініш тәркіплері хасыл болыды. Bu maddalar abdolunan kislata alışış, suyuluş, oksitlinish, acizlinishin

Достарымыздың кәңгі балаң итпақ юлы мүшу Тиян-Шан бағытысының ке алды қатарлық юл біләкілерді юлла раван кендіп сөз қалдырыпты. Рахмет апшыр болдық. Мәйзон деген достарымыз, досла мүшу қапы болма, юл юргенде, юл өзгерткенде, чырақланы тоғыр ішләткен болсаңла, бұлап мүшу юл өзгерткенде, бұрлыш чырғыны алдынырақ, яндырған болсаңла, деп сөз қалдырыпты. Шындық досламымыздың бейхатерлігі үшін мүш ноқтылағы мұ алайды дейқат қағайсылы. Ел үшчірларға енді омлы қарайдыған болсақ достарымыздың вәлі. Шу құйдан жоңшыңнеке алдыды мұ аптымы бұла интайын көп деп сөз қалдырыпты. Рахмет тапшырып алдық. Енді досларымыздың Яқупжан мүшу еңбенлу ғарып шарық елінішті аптымы бұла интайын көп деп сөз қалдырыпты. Тапшырып алдық. Енді досларымыздың Михрай мүшу Лужан көтсі. Вайхуан Лудын маусы сайрам юлы қарап маңған шарық әріп елініштімі аптымы бұла бір қадар көпкен деп сөз қалдырыпты. Рахмет, достарымыздың.

қадірлі радиолар ке достарымыз, түшлігіңізге хайырлық болсын. Сапырыңызға көңілдік, хошал хорамлық құтылсын, бейхатар болсын дейміз. Мына Дәулет байрамының бірінші Дәулет байрамының дәмелешінің бірінші күні. Нұрғын достарымыз әмде етті күлік дәмелешіне башлап мына жай-жайлаға сапарға атланған болушы мүмкін, жолдарда болып атқан болушы мүмкін. Ва қаза мына өз орнында қызмет орнында тижарат орындарда болып атқан болушы мүмкін. Хош. Жай-жайлады мұш программамызды аңлап атқан радио алдырдық барлық аңлаушы достарыны программамызға тәкліп қысақ, программамыз қатнашқаш, есіл нақшы күй музыкаладын озырағаш, байрам күнідікі сапыраңланы, яқшы бейхатар орылаш туғаш, программамызды озырағаш маңғайсыла достарымыз. Әмді бүгін дәмелешінің бірінші күні, юқыр сүреттік таш жолла шәрчік қарағанды бесі қоқ кетуді. Неме дегенде, мәйлі өзіміз қайс шәрді, қайсына айт тұрбатайлы, мұшия кеп кетідіған жол білек. Әрқайсы юқыр сүреттік таш жол, тез сүреттік жол, өлкі жолы, әтті найя, ез жолыры асасы, мұны мұшындақ дәм еліш байрам күлдірді аватлышып кетуді. Шындақ қо, бұл мәмді саят нұқтылырығы бардыған жол белгілі. Программамызды аңлығаш, жол ұшырлардың пайдаланғаш, жол ұшыры бәгәш, қатнашқы дайыр суал мәсләтлі әбәш, үшен меген нұқтыла осы программымыз қатнашып, сұғырғаш, мәсләт ағаш, есіл нақшы күйләді өзірағаш маңғайсылы. Әр бір вақтыңла қошал қорамлыққа, көңілдік дәмләге толсын деген үмітті біз, шына үшін мекраф алды да сілі үшін әлі мұлазымет қылымыз достар. Адылжа ғабыл үмітті ені бір қытым ұттық салам, сілі әнәм тәкілі қылы үтіміз. Бейшін нұмырымыз XG1074 FM.

0: қанбайды. Білемі? Оның үсті ұсық көш, ең сойған көш дегенің лығыр-лығыр-лығыр. Ликкен қадылы қыс шып қалады мәс ма? Хош, ені бұшырлаға қарапы қайлы. Жүрет дейді, тіхі, тепілмапты ма қалы күші. Ой, бұвақ чхон шоу, нюру өп кетті о, дейді. Бүгін базада адамлы аз, о, Адылжан дейді. Абдурахман кам, сом күші чолпан сотсарыйдын. Олжыды миж-миж өп кеткенді о, бүгін. Киватамды так юлда юлда балла саячыл так юлда ма бүген ма тунжу кинем юлда эдидин башлап караптын Абдурахман жика сомки деген сатарсат чолпан соцемне ал асарына алды деген миж-миж мына колжу деген
1: Абдурахман ол чолунун гүшүнө баян кылып таап онун программасында яңгыр риясат чыга вакта бир сөйлөм эсеп илан кылган мен чыгып алдым деп аңлымага таап эдират жолу
0: Монда мы я. Унда болса так яхшы эп койган болса. Эп койган болса так яхшы эмде. Он бир кет, үч кетим толап бекип кирип кеттим я. Радиода үч кетим учур бирип балды. Вазипин ада кылдык чыкмады деп. Бүген байрамдын биринчи күнү туккалдын кышкамган туккалдын чакырып деген. Хош, эне учурлар карап акайлы унда болса. Шинфу.
1: Абдурахман ол чолунун көшүнө баян кылып таап онун программасында яңгыр риясат чыга вакта бир сөйлөм эсеп илан кылган.
0: Калы күшөп койдум деп ма? Унда болсо караң. Мухаррир. Мухаррир. Сиз хапамай онун программасында калы күшүнүн учурун элан кылды дейди. Муну онун программалыгы деп учурларын бир текшерип бирге. Калы күш деп баган учур. Аш калы күшүнү бир теппапты. Бир теппирейли. Неч пул сомусун демедиңиз, э? Неч пул киле каллам кызыгып калдым, ерим кал. Калынын күшү. Мухар карап баксаң учурларга, э? Учурларга карап бакса, калы күш деп балдым деп учур бергенде, шундаймы? Сиз калы күшүңүз жүтүп кеткен касап уста мидирлимай отуруп турган радионун алдыда. Чор чыкты. Мидырлымай олтырып турам. Я таз депрып атканды тазлык уй киргиңиз кеп кетмисин. Хош, шунда болса яна учурларга даамлы карайлы, кеге учурларга карап бакайлы. Şunu yanılamında okarsak ya yavşırladım bir muç skepto Mehmet taksi dedi.
2: Yaşa adıca özgür desse mağdan uzun liramız yaş.
0: Ne mi?
2: Yaşa adıca özgür desse mağdan uzun liramız yaş.
0: Yine uçurlar kara bakaylı. Ayşo. Saymaçan venkı yolla ravan dedi Rena. Göş çıp kaptı göş. Арқуанды көш чып қапты. Әйлім шу ашу азырқы кен. Тон арқуанды көш чып қапты көш. Қасап ұстамның ерім қалының көш чып қапты. Ошыны қонда тапыма демекші. Ошын сорап бәрсіңіз бұл. Дженкун көгіл бұламды деп чу. Ені ұшырлаға қарапы қайлы. Кимге қаты дәқамал мұхәріге қатымен. Саймачан Венкараван дейді. Рахмет. Дауытчанның үшірі. Ол дәе шен. Бұл қая өп кетті. Дауытчан. Бұл бір ел білекте ма о. Yol böyle gidi gömlü üstü maşına lenge oturduk lengeni bir buzup etken çıray. Yol havre eşkin doktorhana ciddi kutkuzuş kızıl çırakta töt maşın sokuş gitip sele yıkırarak dedi buna. Longchuanji yaşında ama. Longchuanji ma mince ne aldı ki? Mince kızıl çırak var doktorhanın ki. Mince kızıl çırak bir şey de töt maşına sokuş gitip dedi doktorhanın aldı da he. Дикет кып меңла, осты меңла, дослар, бу. Ора пеңл ленгелни мы бузу үтіп сіле, алды машиннан алды кісіліп

0: Қош, Мәдине бамысыз? Баяқ чыгған соң үшін сұраған достымыз. Мәдине, азырақ сақлап тұрған илаладыңға қайтып сізге жауап береміз.
1: 2026 жылдық Шинжаң өктәбір халықара автомобил көргезмісі 10 айының 1-ші күнден 5-ші күні кече Шинжаң халықара көргезмі мәркізіде өткізілді. 1000 қылдан артық автомобил, 60 қыл еңдіктіке автомобил көргезмеде намайян қылынады. Түмен yönlük дөлет ярдан пұлы ба. Автомобил сетіп алай десеңіз, өктәбір халықара автомобил көргезмісі кебе ера.
2: Мехмаханада сигнал күшлік, әмма ожырда сигнал жоқ болыдыған, о үйдің бұ үйге шықсыңызда тор үзіліп қалдыған әхвал адамның кейпиятыға тәсір көрсетуді. Шинжаң телеграфының группланған торын ішлесіңіз, оптик кабел әр бір иғыз үйге бейвасты ұлап берілді. 1000 мегабайтлық тор үйіңіздің әмі ерді қаплайды. Үйіңіздің әрқандақ ерді юқыр сүретлік раван тордың бәхірін әлейсіз. Телеграф торын ішлеткен ел саныңызға қарап, мәқсіз итібардың бәхірман бола алайсыз. Тездің Шинжаң телеграфының тижарат залығы беріп ежірім.
1: 2026 жылдық

Қарсақ, нұрның ұшырын алдық ма? Бұлы да рахмет сізге, әбәге ұшырыңыз көп рахмет. Онда болса, азыр біздік ұшырлаға қарап ақайлы дос. Азыр біздік ұшырлаға қарап ақсақ, азыр бұшы іштіпақ елі ені мен қуаджи дін қапиңналы оғыча дейді. Жәніптің шымалғы машиналар көпке тәхмина мұшы ел білекті ке машина.

0: Алтын күздіке 10-нчы айда Тияншанның жануби ва шималыдыке қат-мақат орманла алтын рәңді жулалынып, гүзәл Шинжан әң яқшы саяхат пәсліні күтіп алды. Тиш аман сәпәргі чықып, гүзәл күз мәнзірсіден қанғучы ғозырлының.
1: 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы шопыр достаның сәпірге әмірі болыш білін бірге, әммәйләннің дәмеліш мәзгіліні құшал қорам өткізшіні үміт қылады.

Бір нәт үшчір бәке досылағы еткізіп қойсақ, аңлығаш маңғай сілі, Бір үрімчеден бір аңлығышымыз, үрімчі шәхірі Тяньшан районы бәқті елі жәнөбі 3-ші көтча 5-ші нөмірдікі метрология идарысы ұлтырақ районының дәрвасы алдырдық пиадыла елуға ішкі автомобил тоқтыш орны құлыпы орнытылған. Пәкәт мұш автомобил тоқтыш орны құлыпыны орнатқан игісілам автомобилны пиадыла елуға тоқтытып қойалайды. Бұ ел шәқсі тоқталығы мейданығы оқшап қалды. Бүгін мұшы елден өткеш пүттін пиадыла елуда пәкәт бірлі автомобил тоқтылғалықы. Пәкәт мұшы автомобил игісіділа. Автомобил тоқтыш орнының құлыпының ашқышы балықыны байқыды деген инкасын қалдырып түкен. Йоқырқы инкасқа үрімшәрілік, үрімшәрі Тяньшан райлық халық өкіметі дікілі мұндақ жауап қайтырып түкен. Сіз инкас қылған метрология идарысы ұлтырақ районы дәрвасы алдырдық пиадыла елуға автомобил тоқтыш орны құлыпы орнытыш мәселесіге қарта тәкшіріш арқылық. Бұ яның пиадыла елі екенлігі шәқси автомобил тоқтышқа болмайды қалығы анықталды. Шәһәр мәмүриеті орынлары автомобил тоқтыш орны құлыпыны чубып, айырыш гүндісі орнатқан. Тоқтытып қойылған шәқси автомобилларының игісі біле алақылышып, автомобилін өткіп өтішке бұйыр еді деп инкас қайтырыпты. Жені бір өпшір, ахалыларының өй қарз өсімі ярдым сиясты 10-ның 1-ші күнден башлап елі қойылды. 2026 жылы 10-ның 1-ші күнден башлап, ахалылар өйсеті бағанда өй қарзы өсімі ярдым сиясты елі қойылды. Сиясатының елі қойылыш мұддетті вақтынчы 1 ел болуды. Бұ, мәркез лималиясының тұнжы қытымда соғды характерлік шәқси туралығы өй қарзыге өсімі ярдам беріш есапланды. Бұл қытым қилан қылынған ұқтырышта мұны ола айдыңдылаштырылды. Ені, бірлі вақытта төвендік шәртке ұйғын келедіға ахалыларға өй қарзы өсім ярдымы берілді. Мәне, бұда аңлы мағайсыла, біріншіден, еңідің тарқытылған соғды характерлік шәқси туралғы өй қарзы пұлы білен түнжі үріш туралғы өй сеті баған болса, Бұ, сақланмын мұқтар қарыз пұлыны еңідің тарқытылған қарыз пұлға алмайшыдыр үшіні өзі шығанмайды ке. Ішкенжісі олса, сетіваған туралғы өйінің құрлыш көлімі 120 квадрат метрдің ашмыса. Үшінжі, сетіваған туралғы өйінің бағасы 1,500,000 юандың ашмыса. Қарыз өсім ярдымы берілуді. Құқтырыш қасасын, қарыз өсім ярдымыдың бәкірман болудыған қарыз пұл көлімі әң үйқыр болғанда 1,000,000 юанге етіді. Малия тармақлары еліғі 1% поинт қарыз өсім ярдымы берді. Қарыз өсім ярдымының мұдетті әң ұзын болғанда 5 жыл болуды.

Қажындаса, достарымыз даған ұқшыр оланы беріп меңла, 5-й номер Шинжан 1074 ұндарса, достарының көңіл арамаға ені гүзел мұхаббәтлік күйләдің сонымыз даған ұқ ұзырағаш меңла.

Қадірлі достар, программамызға уақыт етіп шығып қапты. Программамызды яқтырып аңлаған әмманларға көп рахмет. Арам күніңізге қошалық толсын. Сапраңызға бихаталік толсын. Аман болғайсыздар. Нөетші мухаррир Яшар Ялқын. Риясатшылар, риясатшы Адылжан Абдымы түшілігіңізге қайырлы болсын.

Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы. Программамыз Шинжаң радио телевизия станциясының еңі таратқы әптісі Сылу Шетинда мыс қадамды аңлытылыды. Программамызны Сылу Шетин әптісіден мұ аңлышыңланы қаршалымыз.

0: Аңлап атқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хәмрәх программасы.
1: Әмді диқтыңлады болыдығыны, амма үшін әмәли ішкіп беріс сәйімісі.
0: Амма үшін әмәли ішкіліп беріш.

0: Бишиңиздин өткөн шу хикаяларын сөзлөп, миннаттар кишилериңизге рахмат айтып элем. Энди аңлайдыгыңызга Катна Саннат радиосунун сизге рахмат айткан ба программасы.
1: Бу программаны Тырт соды чакшыркты алайды талап кылды.
2: Сакылың болсо канчы жерек адыпыны берер тирек ва тирит. Тирек ва тирит маркасынын жаңы махсулаты Варис маркалык 6 тыгылык сакал агышны 1 айдан 2 айгыча иштеткил болду. Аждаттын авлаткычы ишилтидигинимиз Варис маркалык сакал алгыч.
3: Qadirlik radio dostlar. Bütün zemin quyosh nuri bilan illasa, odam qalbi mehr muhabbat bilan illaydi. Sizning boshqalarga qilgan yaxshiligingiz hassalab qaytadi. Chonqur qalb qatlimidan urg'ib chiqqan haqiqiy ma'noga to'yingan yaxshilik, u mayli kichik yoki cho'ng bo'lsin, yanada sizning chonqur mehr muhabbatingiz bilan yo'g'rilgan. Qadirlik radio dostlar, sizga rahmat aytgan bo'l programmamizni yoqtirib olsinlarni qarshi olamiz. Мен Хошаржан Қызыр. Бүгінгі программымызға төмендегі мазмұнларды орналастырдық. Мехрибан Матрози Джунгодегі жақсы кісілер тізіміне кірді. Программамыздың давамында Қарсу портыдағы Бұлут мұлазымет әтірдінің арқасындағы хикаяны аңлаймыз. Юрты қайтып игілік тілеген жас Хожаның қахвахансы қызып кетті. Әмді дегенде программамыздың Тәпсілі мәзмұлдырды болсын.
4: Аятлықта репетиция йоқ. Аятлық тасадибилық ва хушаллықлағы толған. Әні шу тасадибилықла әр бірімізге аят әкіде өзгечі білім беріп тұрды. Аяттың алған әр бір білім ва рухи озықларымыз үшін рахмет. Атрапымыздагы бизге достукны, гүзәллекне хис кылдырып турган һәр бер адамга рәхмәт. Кәне достым, мошкыл туйгыларыбызны сезге рәхмәт әйткән ба программабызда берлектә ортаклашайлы. Келин, программабызга катнашын. Сезге рәхмәт әйткән ба.
5: 107.4 Катнаш сәнгать радиосы.

Сөйімлі кичік тослар, кішіге рахат тойғы беғышлайдыған алтын күзді дөлет байрымыны күтіп алдық. Бүтін мәмлекет шат құрамлық жөміп дөлет байрымыны тәбіркілмекті. Сіла ән қызықыдыған аңлашын яқыш көрдіған мәзмұлан өзгі мүжесімліген Гүлғұнчыла программысы мұ бүгін яңа диқтыңларық сұнылды. Программымыз не ақтырып аңлығай сіләмен риясетчеданла қадыр яқайсар. Программамыз яна Шинжан радио телевизия станциясының яң таратқы әптісі Сылушы теңді масқадамды аңлатылды. Әр вақыт үлгірік программаларын аңлығыл болуды үшін техім көп мәзмұлан алмақшы болсаңла, ата аналардың амырақтықыда Сылушы тең әптісіні түшіріп аңлысаңла болуды. Бүгін 10-ші айның 1-ші күні дөләт байрымы, ұлық ватынымыздың тұғылған күні. Тағ дарьялар гүзел түскі кірді. Бүтін мәмлекет дөләт байрымыға тәнтәні қылып, Әм мәйер қызғын, әм гүзел ватанпарварлык кәйпиятыгы чөмди. Бу алайды әһмиятке иге күндә Гүлғунчыла программамызда Мән ва минең ватаным, Җумһурият онытмайды. Мән ва минең ватаным, Тяншан угыл-кызларының дәүләт мәхәббәте. Мәхәббәтне нур кылып, чигра районындагы өсмирләрне юрытайлы катарлык надир сәйепләр алайды орынлаштырылды. Программамызда дәвр үлгиләрнең тәсирле хикаяларын аңлап Сәмими, қызғын дөләт мұхаббатын ес қылып, ылғылық толып жасарат білән үлгірләш, арзуны ішқа үшіріш үшін үлгірләш күчіні қобыл қыла алайсыз. Қинондақ бұл сөйімлі кичік досла, әмді де қытанла программымызның тәпсілі мәзмұлырды болсын.

Қене бейшін ұспымызға кәген ұшырлағы қараймыз достарымыздың Дәмван әзейзі қайсар аял қатарлық достарымыз дауымлық яқтырып аңлаймыз деп сөз қалдырыпты. Рахмет достар, азырның өзді үрім шәрдің еллерінің ахвалы қарайдыған болсақ, Қаңжу шәрқ көтісінің Чаңчун ұттыр елдің Бейджин ұттыр елі қарап маңған шәрқ әріп елін үште аптымы бұл көп үріш аста. Сай Жәнөб елінің қошымчы өлейм шу туу дағаусының чықш еғізідің Сай тез сүрәтлік елінің қошымчы елігі қарап маңған Шимал Жәнөб елін үшті мұ аптымы бұл көп. Итпақ елі. Менхуа көтісідің шу Хыпин Налуғы болған Жәнөб Шимал елін үш мұ интайын тосылып кетіп тұдысла. Мүші ел үшчүрлердің үнімлік пайдаланға айсыла ең ел үшчүрлер болса, беріп маңға айсыла вейшін үспімізнің нөмірі XG1074 FM.

0: Алтын күздіке 10-нчы айда Тянь-Шаньның жануби ва шималыдыке қат-мұқат ормалла алтын рәңді жулаланып, гүзел Шинжан әң яқшы саяхат пәсләні күтіп алды. Тинш аман сәпәрге чығып, гүзел күз мәнзірсіден қанғуча озырланын.
1: 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиосы шопыр досланың сәпірге хәмра болыш білен бірге, әммәйләннің дәмеліш мәзгіліні құшал қорам өткізшіні өміт қылады.

0: AI ұрынлаштыру шәрті үйқырей, модул ясап ішілдіш тәс. Өкемет ұрынлары қарханларына әмәлейләштіру қолыны сүр еті аста. Қана мұқыламыз?
1: Ақыл болып, Шинжан AI сторын ішілдің. Хөйді кеймей, депсік қатарлық сүпәтлік модулла ба. Әуірішім бұлыт компьютер. Шақсилашкен, ақыл есаплаш мұлазыметі білін тәмінлейді. Көп қыл шәкілді, жаллық тәксімнат шілтәләйсіз. Телеграф шеркітінің мақсулаты. Өз алдыңызға тізгілі әләйсіз. Бе қатар, қайдығы ұйғын. AI, чекет, XG, чекет, 189, чекет, CN деген тор бекет кіріп, сынапы қан.
2: Тәңқүштің қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Ауа өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, қаным қызланы рахат ес қолдырылды. Тәңқүштің қатты мұқапат. Кауа үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Рұқия ұбыл қасым тәвсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілуді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
3: Dostlar, Gülgünçilər proqramımızın davamlaşdırdığımız bu proqramımızın TRT Suud Üçəklik Şirkəti alayda tələb qılğan. Tövəndə deqiqtanlarda bulduğunu mən və minin vətdinim. Tianshan oğul qızlarının dövlət muhabbeti səyibisi.

0: Алтын күздіке 10-нче айда Тянь-Шанның жануби ва шималыдыке қат-мақат орманла алтын рәңді жулаланып, гүзел Шинжан әң яқшы саяхат пәсләні күтіп алды. Тейш аман сәпәргі чықып, гүзел күз мәнзірсіден қан ғучы ғозырлының.
1: 174 қатнаш сәнәт радиосы шопыр досланың сәпірге әмірі болыш білен бірге, әммәйләннің дәміліш мәзгіліні құшал қорам өткізшіні өміт қылады.

7 gün gündüzdün kiçigiçe hava bulutluq temperatura 7-dən 14 selsiya qradusqıca. Abnum rayonumuzdaki şehir qalan 16 15 şəhərinin yaxınki 24 saatlik hava rayığa qaraydığan bolsaq dostlar. Altayda hava bulutluq temperatura 4-dən 19 selsiya qradusqıca. Çöçəkdə hava bulutluq temperatura 6-dən 23 selsiya qradusqıca. Құлжыда ауа бұлытлық температура 11-ден 27 селсия градус күче. Бұ орталада ауа бұлытлық температура 9-ден 20 селсия градус күче. Қармайда ауа бұлытлық температура 12-ден 22 селсия градус күче. Көйтінді ауа бұлытлық температура 10-ден 24 селсия градус күче. Шейханзада ауа бұлытлық температура 7-ден 25 селсия градус күче. Санжыда ауа бұлытлық температура 10-ден 25 селсия градус күче. Құмылды ауа ұчық температура 8-ден 27 селсия градус күче. Тұрпанды ауа ұчық температура 16-ден 29 селсия градус күче. Корлада ауа бұлытлық температура 13-ден 29 селсия градус күче. Ақсуда ауа бұлытлық температура 12-ден 29 селсия градус күче. Атүшта ауа бұлытлық болып, кейін азырақ ямғыр яғыды, температура 14-ден 26 селсия градус күче. Қашқарда ауа бұлытлық температура 15-ден 28 селсия градус күче. Хотанда ауа ұчық болып, кейін бұлытлынуды, температура 13-ден 27 селсия градус күче. Ауа райдың мәлімат аңлаттық.

0: Ошондо болсо, досторубуздун даамлуу учурларга карап агайлы. Нурнун учурда Алтын Булак тарапка карап маңгай өлүнүштө машиналар бек көп тосулушпа дейди, а? Бишип аке, Лунчан көчөсү, Кош линияда машиналар көп, Алтын Булакка маңганда машиналар көп деп учур жазыпты. Бул да баяга учурубузга көп рахмат, жана даамлуу учур берип маңгай сиз, а? Хош. Ондон соң жана даамлуу учурларга карап акмыз, кеге учурлардын. Сай юули коңхуй көрүктүн таатып жаныптын шымалгы машин көп аз түйүрүп атыбыз дейди мана. Азыр мен Көрлүдө Үрүмчүгө карап маңдым, еңи жолдун ахвалы интай жакшы рабан деп учурулат Османжан, рахмат. Ошондо болсо жана даамлуу учурлардын Радио алды интизам бузбай калатым дейт бадам таксиге, рахмат сизге. Хош, жана ушуларга даамлуу карайбыз. Калиукан, саламдарыңызга рахмат. Авазлык учурладыммы? Аңлап бакайын э. Достордун учурлардын Аблаканай.
1: Бир жетип жатабыз, жакшымы? Байрамыңыз мубарак.
0: Рахмат, рахмат. Бирге болсун. Бұлы да рахмет сізге, бәге ұшырыңызға. Бадабай юлы раван дейді Патугүл ханым, рахмет бәге ұшырыңызға. Бадабай юлды мұны ғылды кетіп өтіп то. Ені ұшырлаға қарап бақсақ, Айгүзелінің ұшыры адылжа яқшымсыз. Шида чауының үсті машинлар біраз көп, азырақ тосылыш ба деп ұшыры елапты. Рахмет бәге ұшырыңызға. Yeni uçurlara karap baksak, Mayra'nın uçuru adılca yakışımsız, yen en yolu Rüyda karap manganı maşallah köp Rüyda'nın aldı da Koşliniye de de uçuruyoruz. Buyurdu, rahmet bege uçurunuzga. Abdurrahman kam samküs selamlarınızga, rahmet. Amin de, o amin gül de, rahmet bege uçurunuzga. Hoş hazırımdı. Yine devamlı bizde kuşçuların temelde biriyle ittifak yolu da maşallah biraz köp tosluş bak ya. Hoş liniye deyin. Toz çağının daha bize ağaç tosluk. Sene şu yandan başlayıp toslupta. İttifak yolu. Anın kendin boca yiyen aldı. Tanıştık canı böyle yücünge kızıç toslupta. Longchan kurs hoş liniye toslupta. Yine kalık doktorhanasından şimali şike. Hoş liniye de. Yan taraf Şinghua canı böyleymiş doktorhanının yan taraf. Шинхуа жанып өлімі тұсылыпты лыққы дейінім үші қоңғой көріктен. Лунчан көче қызығы маңғанда тұсылыпты шинхуа жанып өлі. Халық өлі көргінің ұстыдым қошлинияды машылар тұсылыш бақы. Әдің кейін жұңсан өлі. Сайлы қарап маңғанда.

0: Beijing vakti saat 19.
1: Yolunu aldınız hem bırak.
2: Bana başlandı.
3: Hem de anlaydığınızla Hatnaş Sanat Radyosu'nun yollarınızda biz Hamra programımız.
4: Тәңкіштен қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Аба өткізішчалықы, су сүмірішчалықы яқшы болып, ханым қызланы рахат ес қолдырды. Тәңкіштен қатты мұқапат. Кава үшін әмен тазық қағазырының дәрінсі еңімі еқір көтірілді. Рухия ұбыл қасым тәсия қылған бұл мәсулат дойындымы мас қадамды сетілді. Алтын үзік мұқапаты сізіні сақлап тұрмақта.
5: Қадырынгі достар, кәшілген лақайлы көсін, Шинжан радио телевизия станциясы 174 қатынас сәнәді радиосының yollarıңызды біз Зәмра программамызды яқтырмалыға есілі. Адылжан Абдымыды сілігі ұтлық салам. Қанем доса, достырымыз радио алдыр ке, барлық алғы жүр досыланы программымыз қатнашыға тәкіліп қолымыз қана азырдым башылап программымыз қатнаш саңла болуды қызғын қаршы алымыз досыла, Ел ұшыр бәгәш, елі гәш, нақшы күй музыкалады, нозыр ағаш, Хошал харам кайфиятта йол йургайсызлар, дуслар. Йолдарыңызды біз Зәмра, вишин номерimiz XG1074 FM.

бүтүн маселет шопурга келип атат. Шопурдун така дейиш мажбурияты бар. Хой, шунда болсо эне учурларга карап бакайлы. Кеге учурлардын Адилжан пулун аламмыгы дей, кунак пишмапты, азыр пишмасты сыло неме? Пишмасты сылос кылып атат. Гүлжаннаттын учуру, Гуанхуй көрүктүн тиги Шинхуан аллуу жөнүштө, Дабаза жөнүш, Хэттен жөнүштө. Кичэ тосулуп кетипти, дейди. Адилжан нечкүлләрдин бири таза ойнугантыңыз. Бүгүн иштеп койдуңуз. Чарчыман сакам. Бизге омрак болгон экен. Бизге омрак болгонуңузга рахмат, рахмат. Рахмат ықпалды. Яны учурлардан мен Шихэнздин Сайрам көл тарап карап манган. Бүгүн кеш акшамда Сайрам көлүгө екей яды. Кайс наивадо дейди. Сайрамга екей я шу бортлаг кирип ясаңыз болду. Бортла шаарга кирип ясаңыз болду. Анда жың мыйкын го дейме? Жың наисе. Анекен Сайрамның өздімалық гүңүйла балық бір шоучу ба. Кірсаңыз гүңүй. Шунда әплік. Бір айлы кишілерге нақ түшедіған. Ашыным дейш пекен Сайрамда. Ашыным көріп пекен. Бір қору шоучу. Кірсаңыз гүңүй ашы дәйуәлік. Най, пакыс чырайлық ашы. Сырқы четкен. Ойлық ұлтырақ райын емес. Әмді ашы бүтін гүңүй ашы мейманханы қоқшаш. Бір айлы кишілер қонылғанша. Аша ясалым бек яқшы. Хош, шунда болса ені учурларын яңылып өтіп қарайлы. Кеге учурлардын Адили дейді. Адилжа яқшы мо, мүмкін болса Пахтыкарның гүл қызы деген нақшыны бір ұрлаштырып әкен болсаңыз дейді. Бұл да Адилжа. Сәл тұрып, Адилжа, біздің тоқсынға бағыча, біз тоқсынға бағыча машинда авазыңызды аңлап, манған, азыр өйге кеп, радионы ашсам, яны сіздің авазыңыз тұрды. Кеп болдың алдаға мен программыға чықып, башылғанды мәңманған тоқсынден. Азыр үрімші кеп, үйонлы кеп болдың ала. Неме деген тез мұны? Мұны. Бұл-бұл күйедем, рахмет. Ені үшчірлағы дамылы қарсақ, көзгі құрғас еқен дейді. Болуды, ені үшчірлағыдан. Илейжан нем үшчір еллап қойдыңыз? Мас, юп. Деп бір үшчір еллап қойсыз ға. Наса ені үшчірлағыдан, яңлап қарапы қайлы кеге үшчірлағыдан қарсақ. Айгызалының үшчірі. Қызылдақ айланымыздың шида чоғы маңғаны башыла көп. Шида чоғы сесім олның алды. Төрт көш қызылжырақ тосылып кетті дейді. Рахмет. Сайрам көлі мұлазмет райында ятақла найт көп келекен басыне ұқымыдым әмді. Муапық бас фиәр ясымы қолайлық дейді оманы. 10-үнші бала. Рахмет. Азырлың өзді дұсылатқа ел бәлігі құйжан жоңшын бәк тұсылыпты алды. Құңға ұша елі. Әнің кейіндің жетан қаусу, шаудиопо көріктіреп тұсылыпты. Өйінің санжы тұрапттың кәңгенде шәрчігі маңғанда. Мұшы диопо аэропорттың ұдылы тұсылыпты. Итіпак өлді машылыла біраз көп. Әнің кейіндің мау шәрқташ қайланымы елі. Дабызағы шығызы тұсылыпты. Шинжанда шөйдің адылдаса дабыза көрікчем тұсылыпты. Шинхуан әлуім тұсылыш бұл атыда. Консул көртісінің кейінеден Шинхуан жәнің бөлей қыздың. Сылу, теншен сылу мехмағансығыча тұсылыпты. Итіпақ көрігінің астым тұсылыш ба. Дабыз атырап, ардауча атырап, қошылинияда жәнің бұз атық елі. Машылла интайын көп тұсылыш ба. Әне кейіндің бұй ел ені төәңгі маңғанда, әнмін тұрап қарап маңғанда, алтын бұлақ соты сары ене өші Лонгчанжи ығызғыча тұсылыш ба. Әне кейін мүлләтлә көтісі Аптыным райлы қалық тоқтырханысының шымалы шеке Лонгчанжи қошылинияда тұсылыш бұл өйтіпті. Сәнш қаңыздырапты ене тініш жәнің бөлі. Аны балла сағын сағылаш доқтырханыстың өйінге еғызғыш тұсылыпты. Мұш әтірап бауқыңдаса, мұш шиншылу, Йокушан, Лонгчанжи, мұш сәнш қаңыз әтірапты келді машылла бәк чық тұсылық ұлтырыпты жұма тұсыла. Тұңқаңыз жаң тұрапты ма, тұсылыш бұлады ма, құрылыш көйтіпті ке бір ел бөлікі де әшкі линия, бір линия ауып қапты. Мұш елдің талымай, башқы елдің талап маңсаңыл ұлтық жидей шыңылы басы жұма. Мұш

0: Қадырлы достар, программамыз дамы жатуды, дамылық достарымыздан ұшырлырға қарапа қайлы әкеге ұшырладын. Жүретін ұшыры Бейджин шарқы өлі көйлім бақшына алды да машылар бір қадар көп тосылыш ба дейді. Айқытның ұры ұшыры, мен көгенде қылым ә, түшті кімнің қалының қалы күші жүті кеткенде дейді. Яуран қавшан қанда ола? Көгі үшін білдікен сізде ә? Сілем я айқот өйдікілі біл үткітіп еріп, сілік үшірап қаған мұз бұғақ жәкіріп, еветті аламы я. Ерім қалының күші ма, япыламай сілі. Беймір қа тигуанлы о жүнген. Шамподы дифандайды. Яқ, о, ерім қалының күші бір қалының ерімі. Әттігенде құшқандың сұйып, машыңғы бесіп епмің ішчері енді ашы, Арқанда, көрікті, тұң арқан, шарқышкен жайланымыз, шүп қапты, ерім қалының күші, ерім қалының. Шуны дейді айқыт қыран. Дадады қиде іздім о, яңды ұқымды қашы. Қанда әләтті кия, тоғчайдың шүп қалдымы шық бір қалының, ерім қалының күші шүп қапты, тұң арқан шүп қапты кия қыран. Мұш оның жайлада бір май түшемі ке, түшемемді ке, кеп сөз ба ма да, дейді. Бәк кеп сөз ек.
1: Президентті тұк Азуза яқшы ма.
0: Яқшы ма.
1: Азуза біз, мен Сейдбосо қолыдыңдың азы, қолғасы керек қырап маңызым азы, от 8 мүк болап көміз.
0: Бәк тұрсылыш ба?
1: Күзіп сағынан анықы тұрып тұры.
0: Шу, бәк тұрсылы күтіп барды.

0: Қадарлық аңғычыла, юқырды бір үріштен тәрбие қабарлар аңғыдық. Достан кеге ұшырлап әке қараймыз. Достымыздың Гүлсім ай ұшырыңыз тапшырып алдық. Абдыкерім әппен ұшырыңыз тапшырып алдық.
1: Көл білін құмлық құшып кеткен бағыраш көлі, 8-ін жайда суды ойнайдыған, хайлы қылып құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дака қылыдыған сұңылды керек жай. Дақылқы Шинжандыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райының беліпте соғық қылынды. Телефон 0996-2566-666. Көл білін құмлық құшып кеткен бағыраш көлі, 8-ін жайда суды ойнайдыған, хайлы қылып құштамаша қылыдыған, құмлық сахилыда дака қылыдыған сұңылды керек жай. Дақылқы Шинжандыки сәйя деп тәріптінді. Мәнзір райындыки мекманханды ятақасыңыз Мәнзір райының беліпте соғық қылынды. Телефон 0996-2566-666.

0: үрімчідің елгі чықып, шымалғы қарап маңсыңыз, қанасының кішіні мәхлия қылдыған күз мәнзірсінің озырын алайсыз. Жануқ қарап маңсыңыз, тарымдеке алтын рәңлік тоғырақлық көзіріңізді чақынтыны. Ғәріпке қарап маңсыңыз, сүп-сүзік сайрам көлі көңілләгі рахатлік бекішлайды. Шарықты қарап маңсыңыз, пішчандеке бейпаян құмлық қаліпләге өз күчі тұйғы бәкш етіні.
1: Йолла барған сәрі ерақлағы тұтышып, айлыла барған сәрі еқынлашды. 174 қатнай сәнәт радиосы әммейләрнің дөләт байрымыны тәбірікләйді. Сәпәрілеріңла аман есен болсын.
2: 174 қатнай сәнәт радиосы.
3: Достлар, сапарыңызды біз сырдаш программысын дамлаштыратымыз. Вешен сұпымызға кәген фүчерла қарсақ достларымыздың Абдрахман Сомкичи Зүхре. Интизар қатарлық достларымыз, яқтырып аңлаватымыз деп сөз қалдырыпты. Рахмет достлар.
4: Дәулет байрымынық дәмеліш, Шинжаңның күз пәсілі еніму қойықлышыдыған. Өз оптимобіл саяқ етедіке яқшы мәзген. 174 қатына сәнәт радиосы сізге шуны әскертеді ки, елгі чықыштың бұрын амырақ оптимобіліңіздің тұрмызы, чақы вә май мұқтарыны толық тәкшіріп, оптимобіл әхвалының нормалығыны жәзімләштіргенден кейін анды елгі чықыр.
5: Узын елгі сәпәрге чықышта бейхәтерлік бірінші орыны тұрды. Сәпәрді 174 қатына сәнәт радиосы диқат қылып, әң еңі ел әхвалы вә хаварайы ұшырларыны вақтыды егілін. Біз әр вақыт сізге әмірі.
4: 174 қатына сәнәт радиосы көпчілік білен бірлікті гүзел Шинжаңны саяхат қылыды. Әммейләннің дөләт байырмылық дәм елішіне көңілдік өткізішіні үміт қылыдық.

0: Алтын күздіке 10-нчы айда Тянь-Шаньның жанубы ва шималыдыке қат-мұқат орманла алтын рәңді жулаланып, гүзел Шинжан әң яқшы саяхат пәсләні күтіп алды. Тинш аман сәпәргі чықып, гүзел күз мәнзірсіден қанғучы озырланың.
1: 174 қатнаш сәнәт радиосы шопыр досланың сәпірге әмра болыш білен бірге, әммәйләннің дәмеліш мәзгіліні құшал қорам өткізшіні үміт қылады.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселдіріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідәк әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмра болып.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тұрышымыз.

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш көлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, сайлык кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдүкрек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир районундаки мейманканды ятакасыңыз, Мензир районунун белети соок кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Үрімчідің елгі чықып, шымалғы қарап маңсыңыз, қанасының кішіні мәхлия қылдыған күз мәнзірсіздің ұзырын алайсыз. Жануқы қарап маңсыңыз, тарымдеке алтын рәңлік тоғырақлық көзіріңізді чақынтыды. Ғәріпке қарап маңсыңыз, сүп сүзік сайрам көлі көңілләгі рахатлық бекішлайды. Шарықы қарап маңсыңыз, пішчандеке бейпаян құлмық қаліпләге өзгіче тұйғы бәкш етеді.
2: Yollar barğan sarı yıraqlağı tutuşup, aileler barğan sarı yıqınlaşdı. 107.4 Qatnay Sənət Radiosi əmmeylərinin dövlət bayramını təbrikləydi. Səpərlərinlə aman esən bulsun.
3: 107.4 Qatnay Sənət Radiosi

Аны атқыныңлы Шенжан Радио Телевизия Станси 174 қатнасынат радиосының бемасты аңтылу атқын 174-тін қайырлық сәхар программысы. Қадарлық досла, әмді дектанлы сағлымлық сағатлары сәйіпімізге орынлаштырылған мәсмінлады болсын. Амасы бұғылыш, ішке әптірін ешіп кәсі, чоқым тоқтырғы көрініш керек. Яллық кәлтіріп шықарған амасы бұғылыш, көп алларда ішке әпті ішірі юқайды. Шкептадан ишип кеткен авозы бугулуш аламети көп балларда аза характерлик кесалик өзгөрүшүнүн барлыгын билдирди. Агар зукам, ост характерлик йоткунчак яллугы катарлыклардан авозы бугулуп калган болса, доору менен даавалаш аркылуу жана вакыттын өтүшүгө эгишип, кесалик аламетлери тадриже пасайды. Агар авоз бугулушка кекирдек жана бүтүн бадандык башка аламетлер кошулуп келсе, мәсәлән, йотқынчақ ағырыш, қызыш, сүміріш, йотуш қиынлышыш,

Қан ва қуат етішмегенде, бұ бір нәч қыл ұсылыны сынап бақсыңыз, чырайыңыздың қызыл әм сылық болышыны әсліге кәлдірішке ярдан берді. Яқшы ұқылы алмыса адамның чырайы қардап кетіді. Мәйлі чырайы татырыш, қардап кетіш, ішіш, яке ішкі мәңіз сыңеке қызырыш болсын, әммісі бейнормал ипаде хисапланыды. Бұныңғы қарта докторла мұндақ тәкліп берді. Чырайы татырып кәсе, муапық мұқтарда ақсыл толықлаш керек. Мәслен, кала, қойгіші стимал қылыш қатарлықлы. Рәңгір ойы яқшы болмаған, юрек қуыты етішмейдіған кішілерінің муапық әркет қылышы тәусия қылынады. Әркет адам бәдіндікі яңчиыны қозғайды. Яңчи юзге тепіп, рәңгір ойы яқшыланады. Оның ұмашқа ұйқығы капалат қылыш, тұрмыш қануниетлік болыш керек. Яқшы ұқылы алмағанда қан вә қуэт қорап кетеді. Шынақла, қан тұмырла тосылып біліп, чырайы қардап кетеді. Муап қаракет қылыш, ұйқығы капалат қылыш, тұрмыш қануниетлік болыш, юрекні қуэтләп, чырайының күзәлләштірішінің мойым ұсулы.

ұлттың күздікке дөләп байрымыда, күзән Шинжаңның күз мәнзірсе, әқиқи намайан болды. Яйлақның ауасы салтын ішіп, күл сұлыры еніму сүзікләшді. 174 қатлы сәнәт радиосы сізге шыны әскертілі ке, өз оптимобіл саяхетіде чарчап оптимобіл хайдыма. Оптимобіліне осты сүрәтті хайдап, юріш жолыны егіду алма. Саяхетті мәнзір районларының тәртіпігі рая қылып, мәдіні саяхатчы болу. Бейхатарлікні өзіңізге хәмірақ қылып, күзен мәнзірлеріні қолдың бәрдің.